Lord, what lejl skont għan, lejl tajab għazisemi għajin ronflin kimma Bernadette n-sermulkom, raġa għasal ħin biex n-naqdu għalin għattaw sijata pieċirflin kien li ġam xandra għalikom bil-radio tal-Komunità Maltija ġewwa Irland fuq l-istazzjon etniku 5EBI FM ġo Byron Place li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast għal-Kumunità Multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekkhemm xi ħadd marit aħna nixtiequ nkom fejqan ta' malajr. Illum nixtiequ nibdew il-programm bil-insema l-Mark Tonna u Debbie Sherry kantana Lil Din l-Art.

U stanna l-Manuel Cilia bil-lanja fuq il-famuż opereta L-Oċija della Marmora.

0: وسم كتب تاع دانيس روبنز برناداس تكملنا الاستوريا امحبا وينغان
1: غراتسي رون لا حدا بهالينا للنيكي متى وصلت انت جينيتوري تاعها باش تيو خسي بوما اش كانت مريضه الكتب تاعنا تاعنا شاتا شينا وديسكريفا الدار تاع نيكي مالا هنا راو كزبوجيت الاستوريا دانا كولو هي فورسي كانت تبكي للديك نيكي u tiddeplora lil dik il-marra tad-dinja mimlija esperjenza li kienet wifqa hemm iċ-ċempel f'dan il-waqt għajjiena u xorta waħda mazzab fl-imħabba għal Lawrence Gray. It-tfajla li fetħet il-bib kienet għal Nikki waħda ġdida, iżda hija deret ippreparata għal din il-miġġa tagħha. Hija kienet pronta għal tilha idħol jekk jogħġbok inti s-sinjorina Nikki, mhux hekk? Is-sinjur Horton, is-sur Horton qalli biex nistennik. Nikki waqfet mill-moviment tagħha biex tneħħi l-ingwanti minn idejha x-xellugija. B'xokk ħafif hija ftakret li kien għadha qatt għandha ċ-ċurkett li Lawrence kien ta bħala ċ-ċurkett tat-tieġ mill-ewwel lejl meta hija ħarbet miegħu. Middera hija tant kienet drat li tkun indirizzata bħala s-Sinjura Gray li sabita stramba meta dik it-tfajla għaltila Sinjorina Nikki stramba jew aħjar tifkira qasira tal-istat propju tagħha. Imbagħad hija lemħet lill-missiera b'dik l-ilbies tipiku tiegħu li spiss ixxed fuqu meta ma jkunx sejjer il-belt. Fleħħa ta' berqa Nikki telqet il-bagalija fl-art u ġri tal-ġewwa dirajħ. Papa, Edward Horton żamm lill-bintu imma ħadna miegħu konxju tal-aktar momenti emozzjonali ta' ħajtu. Għalih il-fatt li issa raġa kellu lill-bintu id-dar miegħu kien avveniment kbir. Huwa ħassa titrijiet u malar intabaħ li hija kienet qiegħda tibki. Bla marit għajnejhom tlew bidmuh ukoll. Imbagħad naddaf Grismeh u l-isen kemm jinferħan li qiegħed narġa' narak għażiża tiegħi. Ninsab kuntent ħafna li inti ġejt. L-affarijiet ma tantx huma tajbin. Nikki inqalet minn ħdanu u x-xuttat għajnejha. Jaqgħu qalbet għall-għar. Għar milli stennejna binti dalgħodu it-tabib Palmir ma derx sodisfatt biha u ġab miegħu tabib ieħor. Għadhom kif telqu. Ommok ma setteċ iċċaqla iswaba ta' riġlejja meta t-tobba tal-buwa biex tagħmel hekk. Dak l-aktar qiegħed jibbeżżahom mhux l-inkwiet intern iżda xi ħsara li setet ġarbet fis-sinsla ta' dara. Nikki inħasdet u telqet qiegħed waħda fuq fomma imbagħad l-isnet x'waħda din. Nittama li dan mhux għajr suspett, għażiża tiegħi. Ikonna niffaċċjaw il-gwaj kollu. Imsejkna ommi, imsejkna ommi, u imsejkna int ukoll. Min jaf kif għandek moħħok imtertaq. Iva ziża binti, sewwa qed, iżda jiena mar irriċ li tħallija taħseb illi l-affarijiet huma daqseħ żjiena. Il-qudiem meta t-tobba jkunu żguri, ikun hemm żmien biżejjed biex ngħidula. Sadan it-tant sa jittieħdu xi ritratti u tingħata l-kura meħtieġa. Huma rridu jieħduha l-isptar u jpoġġuha f'kamra privata iżda inti taf tajjeb kif taħsib ommok hija ma tissapportjax li torqod f'sodda barranija. Il-ħsieb biss huwa biżejjed biex iżidilha d-deni. Għalhekk jiena kelli nwieda li inżomma hawn jinġib infermiera iżda għandni ma nafx għal kemm ġranet se jkollna nżommuha. Naturalment din hija spiż oħra. Edward Horton għadda qiegħed waħda minn fuq moħħu fil-waqt illi Nikki ħasbet illi missiera kien jidher ferm ix jaħmel li hu. Qisu x'jaħ matul il-lejl wieħed bleja li kellu fuqu. Huwa xejn ma kien għadu ferriħi u mimli kliem filosofiku kif kien kienet tiftaħ kroniki u probabbli li huwa lanqas kien raqat għalb Nikki issa tliet b'dik l-affezzjoni kollha li dejjem ħasset għal-ġenituri tagħha imkejja li t-tilwim li kellhom f'dawk l-aħħar xhur. Hija qabdet qiegħda missiera u ħabset ilu f'dawk tagħha. Issa m'għandekx għalfejn tħabber rasek u naturalment ommi ma tistax tmur l-isptar. Jiena nibqa' hawn u nieħu ħsiebha sakemm tkun tridni hi. U jekk jiġi l-għar u hija tisfa ipparalizzata, ma jkunx hemm bżonn li nżommu lill-infermiera għaliex l-ispiża tkun waħda enormi u ta' ċerta sikkatura wkoll. Jiena kapaċi nagħmel ix-xogħol kollu tagħha. Ċertament meta sema dan il-klim, sema klim bħal dan, Edward Horton ħass ċertu serħan li kważi staħa juriħ. Qatt qabel din il-kriżi ma ħass dan il-bżonn qawwi għal bintu l-kbira, il-fatt li issa hi kienet hawn kien għalih kważi miraklu. Għal dawn l-aħħar xhur isimha bħal kemm bil-kemm kien jinstema' ħireġ minn fom Monika jew minnu, għalihom hija kienet qisha intilfet għal dejjem. Iżda Nikki kienet hawn toffri l-għajnuna tagħha u huwa kien jaf tajjeb x'ħila kellha. F'mumenti ibsa bħal dawn, hija tat prova ta' dan ħafna drabi fil-passat imkejja li hekk imsejħin burdati u temperamenti tagħha. Huwa taqbilha fuq spallejja. Aħna nitkellmu dwar dan aktar tard għalilha, iżda inti għandek il-ħajja tiegħek x'ti ħossieb u Lawrence ħabbel xejn rasu li ħallejtu waħdu. Bintu tagħtu tbissima ħafifa u mnikta. Le, missiera ta' ħarsa konfuża, tgħid kien ġara xi ħaġa bejn Nikki u l-maħbub tagħha. Dik it-tawwiġa ta' xuftejn ma tantx ġbitu, iżda Nikki malajr bidlet id-diskors. Hu Lawrence ġabni hawn bil-karozza tiegħu. Richard huwa raġel tħuli ħafna u qalbu fidu. Anzi jien naħseb illi huwa wieħed mill-aħjar irġiel li qatt tiltqajt magħhom. Kien proprju dan l-att ġenerus tiegħu li wassanni hekk malajr. Issa għidli, ommi taf li jiena kelli niġi, x'qalet. Edward Horton sar aħmar daqs il-peprin u beda il-aqlaq. Biex ngħidlek il-verità, jiena lanqas bis-settilla. Bżajt li toħodha bi kbira u tieħu xhied baqbieqa. Sibt illi hija tista' timpedini billi nibgħat għalik. Jiena ħsibt li tkun aktar ħaġa ta' ġid jekk inti taqbad u tidħol għall-arrieda u tagħmel paċi magħha. Din m'għandix tkun xi ħaġa diffiċli. Hija ħaġa hija qiegħda tħossha dgħajfa ħafna. U bejniethom naħseb illi tant sa tieħu gost li terġa' tarak illi tasal biex saħan sitra tinsa kollox. Nikki ħadet nifs qawwi l-ġewwa biex timtela bil-koraġġ. Hija xtaqet tinfex tibki mill-ġdid. Iżda kienet taf tajjeb illi dan ma kienx il-ħin tal-biki, dan kien il-mument li fih hija setgħet tkun ta' xi użu għall-familja. U b'hekk turi s-soba tagħha għal dak l-inkwiet kollu li hija kkaġunat meta telqet mid-dar. Issa sejra fuq għatlu u mbagħad telqet bil-ġri ħdejn omma. Hekk kif Nikki waslet fl-aħħar tarġa ta' fuq mill-kamra tas-sodda t'omma, ħarġet infermiera bit-trej f'idejha. Hija deret li kienet qiegħda tistennija tant li selmet lil Nikki bit-bissima kbira. Inti t-tifla l-kbira tas-Sinjura Horton, mhux hekk? Lisnet minn taħt l-isin. Is-Sur Horton qalli li din sa tkun sorpriża u jiena ċerta illi l-mama se tagħmilha ġid kbir. Nikki kienet pronta staqsieta b'vuċi baxxa u ħerqana. Kif għaddiet? Mhux ħażin. Hija tinsab xi ftit miġuha, iżda dak li hija ħassibna l-aktar huma riġlejha u jiena naħseb illi hija tinsab beżana wkoll dwarhom għaliex ma tantx qiegħda tħossom. Iżda għalissa aħna ma tantx qegħdin inħalluha timla rasa iż-żejjed fuqhom. Iva, nista' nifhem, qaltilha Nikki, nista' nidħol ħdejha? Iva, hija għada kif xorbot kikra te b'ħafna ħalib li żgurja milla tajjeb. L-infermiera għamlet sinjal b'rasa u mbagħad niżlet l-isfel. Intant, Nikki għamlet il-kuraġġ għal xena skabruża. Fetħet il-bib u daħlet fil-kamra fuq Punot Subaja biex ma tagħmilx ħoss. Omma deret żgħira mixruba u bla saħħa. Minn persunta kollha ma kien jidher xejn għar il-wiċċ mixrub u patetiku mad imdawwar b'ħafna b'dak ix-xar gris li kien jagħtiha dehra ta' xi tifla żgħira. Dawk li dejn irqaq tagħha kienu jidru minn dawk il-tmim ta' ġakketta tal-ħarir li Nikki kienet imdorrija tara fuqha ta' spiss. Għajnej Monika kbar u melankoniki. Long daru fuq it-tfajla li daħlet fil-kamra u baqgħet imsamra fuqha b'skantament kbir. Imbagħad minn taħt il-sin li snet u nifquha bl-istorja u nkompluha il-ġimgħa d-dieħla.
0: Wissanna lil Mary Spiteri biex kantanna song So Good to Know.

Ussan, ix najkom xaħġa fuq il-veduti ta' Malta fuq television. Dan l-aħħar fuq television fuq l-SBS On Demand qed nara drama series li sima Apollo Has Fallen. Wara ftit li kont qed nara din is-series indunajt li din id-drama kienet qed tinħadem ġewwa Malta. Għal daqstant għal dawk li jixtiequ jaraw xenarju minn Malta, uħud mill-Kosta u postijiet oħra, iżda prinċipalment fil-Belt Valletta, namlu l-kompramura li tagħtu ħarsa lejn din is-sensiela blisem Apollo Has Fallen fuq l-SBS On Demand. U sanna lil Mary Rose Mallia bil-kanzunetta Spread Your Wings.

Il-ballu ta' Santa Katarina ta' din is-sena. Ejjewha niċċelebraw il-Festa Santa Katarina b'dinner dance nhar is-Sibt 14 ta' Novembru fis-Sicilian Social Club 45A OG Road Klemzig. Dan il-ħin tiegħu huwa 6:30 sa nofs il-lejl. Il-banda biex ferraħna għandna Friends. Il-prezz huwa membri $80 minn mhux membru $85 u tfal ta' taħt l-10 snin $55. Di l-ikla t-konsisti ħames korsi ejja uħan iċċelebra 40 sena mindu t-waqfet s-Soċjetà Santa Katarina. Il-xorb kun available mill-bar prezzijiet raġonevoli. Issanna l-David Azzopardi biex ikantanna bis-sima fuq kanun.

0: Ussa, li komanna la vizita l-Komunità Maltija, nibdew billi nawżawkom li Komunità Santa Katarina xtieqja bżali minn Settembru, il-klabb beda jopera minn sala ta' Locklis li qiegħed wara Knisja ta' Kristu Re Locklis. L-indirizz huwa Christ the King Parish, 456 Henley Beach Road, Locklis. Is-sala qiegħda wara l-Knisja. Ressaq iż-żmien biex niċċelebraw il-Festa Santa Katarina Veġnu Madri. Nibdew bil-famuż ballu nhar is-Sibt 14 ta' Novembru li se jkun fis-Sicilian Social Club Klemzig fejn niċċelebraw 40 sena minn mindu din is-soċjetà ġiet imwaqfa. Mbagħad il-Ħadd 15 ta' Novembru jkollna l-parti reliġjuża fil-Knisja ta' Kristu Re ġewwa Locklis li tibda fis-sa ta' 9 sa wara nofsinhar. Natukom aktar informazzjoni aktar qudiem, nħedġukom biex tinaqdu magħna biex tinċelebraw 40 sena tal-Festa ta' Santa Katarina. Nixtiequ naraw membri tal-Kumitati ta' qabel, ex-members u l-aktar żwieten. Viva Santa Katarina!
1: Infakrukom li l-lum ġewwa Knisja ta' Kristu Re Locklis hemm il-quddiesa fis-sa tgħinu nofs ta' wara nofsinhar li tkun bil-Malti. Nisperaw li tattendu.
0: Il-ballu ta' Santa Katarina ta' din is-sena. Ejja niċċelebraw il-Festa Santa Katarina bid-dinner dance nhar is-Sibt 14 ta' Novembru fis-Sicilian Social Club Klemzig. Il-ħin huwa 6 ta' wara nofsinhar sa nofs il-lej. Il-banda hija Friends. Il-prezz huwa $80 għal membri, $85 għal mhux membru u $55 għat tfal ta' taħt l-10 snin. L-ikla tikkonsisti f'ħames korsi. Ejja u niċċelebraw 40 sena minn mindu twaqfet is-soċjetà Santa Katarina. Ix-xorb jinxtara mill-bar bi prezzijiet raġonibbli.
1: Wasal il-ħlas tal-miżati tal-qdiet Maltin. Il-Maltese Community Radio hija $8 kull persuna. Inħeġġukom biex tħallsu l-miżati tal-radio għax jekk ma jkunx hemm flus biex titħallas il-kera, ir-radju jispiċċa. Il-Komitat ta' Santa Katarina xieqja f'saw kol biex waslet biex titħallas il-miżata li hija pensjonanti $8 minn mhux pensjonant $10.
0: L-SBS World Watch li juri l-aħbarijiet minn Malta imbidel. L-SBS World Watch sar servizz digitali biss u temm l-operat tiegħu bħala stazzjon ta' televiżjoni tradizzjonali. Is-servizz tal-aħbarijiet multilingwi li jipprovdi l-bulottini tal-aħbarijiet minn xandara internazzjonali sajadi kompletament għal SBS On Demand. SBS tajt li din l-bidla se tippermettila iżżid numru ta' bulottini disponibli fil-biċċa kbira tal-lingwi. L-ewwel ħaġa hija l-upgrade tal-television tiegħek b'apparat li jiddaħħal fih, jiġifieri plug-in device. M'hemmx għalfejn tixtri television ġdid jekk television antik tiegħek għandu port HDMI, jiġifieri rektangolari u ċatt fuq wara jew mal-ġemp, tista' ddaħħal fih apparat żgħir u irħis għall-ismar, jiġifieri listening device, biex tagħtih il-kapaċità li jikkonnettja mal-internet. Jekk m'għandek smart TV, smartphone jew tablet, xorta tista' taċċessa l-kontinent digitali tal-SBS World Watch fuq television standard jew il-computer li ġiġa għandek billi tuża waħda minn dawn l-alternattivi komuni. L-ewwel waħda hija streaming sticks. Apparti bħal Amazon Fire TV Stick jew Google Chromecast bil Google TV jiddaħlu direttament fil-port għal HDMI ta' television tiegħek. Dawn iġibu kontroll bil-mod mill-bod sempliċi u jippermettu lek niżel l-applikazzjoni b'xejn tal-SBS on demand direttament fuq l-iskrin tiegħek. U koll hemm is-set-top boxes jew jekk tuża apparat imħallas bħal Fetch TV, Hubble jew Foxtel imqabbad mat-television tiegħek, l-applikazzjoni ta' SBS On Demand tkun diġà integrata f'dan l-apparati. Tista' sempliċiment tiftaħ il-menu tal-applikazzjonijiet fuq l-iskrin prinċipali tal-apparat tiegħek. jintini ħaġa tista tuża l-computer jew l-laptop. Jekk għandek computer desktop tradizzjonali jew laptop, imqabbad mal-internet, m'għandek bżonn applikazzjoni, iftaħ il-browser tal-internet, bħal Google Chrome jew Microsoft Edge, mur direttament fuq is-sit web ta' SBS On Demand. Tista' tara l-bulluttini kollha tal-aħbarijiet direttament fuq l-iskrin tal-kompjuter tiegħek b'xejn.
1: L-anzjani Maltin jixtiequ jafżaw li dawnu għall-prezzijiet il-ġodda. L-ikla ikliet normali ta' kunnar tal-ġimgħa li jikkonsistu fi ham and tuna, chips and chips, burger and chips, sausages and mash, jew pie and chips, jew pasta and meatballs, jew chicken and fish and or fish and chips, huma hekk għal membri $5 minn mhux membru $10. L-ikliet ta' barra l-lanċis ta' barra jiġifieri li fir-restorant huwa il-membri $30 minn mhux membru $40. Il-bastrip issa se jkunu għal membri biss. U nfakrukom ukoll li jiftħu kunnar ta' ġimgħa bħas-soltu.
0: Il-Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq li jafsal il-membri kollha li l-prezzi tal-lanċis minn Settembru saru hekk. Il-membri $16 kull persuna, minn mhux membru $20 kull persuna.
1: Il-Kumitat ta' Santa Katarina se jkollu l-lanċ nhar il-Ħadd 25 Ottubru fil-Paradise Hotel, 700 Lower Northeast Road Paradise. Prezz $40 kull persuna li jinkludi ikla ta' żewġ korsi, main u dessert u wkoll ikun hemm is-salad bar u s-soppa. Il-main hija fish and chips, roast of the day, Thai green chicken curry jew chicken schnitzel. Id-deserta hija sticky date pudding b'ice cream jew chocolate brownie b'ice cream. Biex tibbukjaw ċemplu Lili Bernardet fuq 0420-944205 lil Debbie fuq 0404-649-816 jew waraw li xi ħadd minn tal-kumitat. U l-festi li qed jiċċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija l-Madonna tar-Rosario ġewwa l-Marsa fit-Trinità, il-Belt Valletta San Domingo, San Francisco ta' Assisi ta' Slima Sagra Kwar u l-Pellegrinaġġ Pilgrimage of the Last Apparition ġewwa Gwardamanġa. U daw kien l-aħbar għaw l-avviżi ta' Soċjetiet Maltin għal din il-ġimgħa. U wissa għandna lil Tony Camilleri bid-diska medley.

0: Jiftara b'dik il-biċċa mużika wasanna l-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor li ġew arranġati mir-ron minn fuq l-internet. Surġent Malti Ryan Mifsux Kembri irnexxielu jwassal il-bandiera Maltija sal-Mount Everest Base Camp wara mixja ta' diversi jiem Alp il-Himalayas b'avventura li qaqat ma' missjoni biex jgħin lill-vittmi tat-terrorizmu. Mifsux Kembri laħaq Everest Base Camp l-għoli ta' 5,364 metru il-fuq mill-livell tal-baħar. Qabel kompla lejn Kala Patal fejn wasal sa' madwar 5,600 metru. Il-vjaġġ beda minn Lukla u waslu għal 8 tim konsekuttivi ta' trekking madwar 8 sa' 10 sijat ta' mixi kuljum minn Alp l-Irħula remoti u wart montanjuża dejjem aktar diffiċli. Itluħ l-altitudni da' stant olja ġab miegħu sfida oħra. Itnaqqis sostanzjali ta' fl-ossiġnu disponibli hekk kif kompla jjavvanza lejn il-qalba tal-Himalayas. Mifsux Kembri ilu 16 sena jservi fil-korp tal-Pulizija ta' Malta u tul il-karriera tiegħu serva wkoll fl-Special Intervention Unit u f'Malta Counter Terrorism Unit. Bħalissa jaħdem fil-qasam il-ġdid tal-ġlieda kontra terrorizmu bħala Seconded National Expert mal-European Counter Terrorism Center tal-Europol fil-Netherlands. Permess tal-inizjattiva Tracking with a Cause, Mifsux Kembri beda jiġbor fondi u jqajjem kuxjenza bris it-Terrorism Response Network ta' Victim Support Europe li ikkonfermat fuq is-sit tagħha li l-fondi miġbura permess tal-isfida tiegħu se jmorru direttament għal dan in-network. Il-kampanja ta' Mifsux Kembri tnediet fl-Ulju li għadda b'mira ta' 1600 euro. Il-Terrorism Response Network twaqqaf minn Victim Support Europe wara attakki terroristiċi ta' Pariġi fis-sena 2015. Lan tiegħu huwa li wara attakk fuq skala kbira il-vittmi jkunu jistgħu jiġu identifikati u mqabda ma' servizzi ta' appoġġ kemm jista' jkun malajr. Skont Victim Support Europe mill-ħas-sena 2025 l-hawn, in-network wieġeb f'livell differenti għal aktar minn 20 attakk madwar id-dinja. Fost il-momenti li Mifsux Kembri qasam mill-vjaġġ tiegħu kien hemm ukoll dak li fih deher bil-bandiera Maltija għal bil-muntanja. Il-muntanji il-mixja lejn Everest Base Camp kienet ila tiġi ppjanata għal diversi xhur. Iżda Mifsux Kembri kien għamilha ċara li sa minn qabel it-tluq li ma rridx li l-isfida tibqa' biss kisba personali, iżda lan huwa li tintwera solidarjetà ma' persuni li ħajjithom intlaqtu minn terrorizmu u li l-fondi jgħinu fil-ħidma biex il-vittmi jingħataw assistenza meħtieġa u appoġġ biex jerġgħu jibnu ħajjithom. Issa wara 8 tiem ta' mixi u eluf ta' kilometri ta' metri ta' tul, Mifsux Kembri temm din l-isfida billi laħaq kemm Everest Base Camp kif ukoll Kala Patal.
1: Jaqa saqaf fuq tifel u raġel fil-Marsa. Tifel u raġel qed isofru minn ġrieħi wara li waqa' saqaf ta' residenza fuqhom. Il-każ seħħ nhar il-Ħadd 4 Ottubru għal ħabta ta' 19 ta' filgħodu fil-Triq San Mikil il-Marsa. Fil-post issa jaħtim mediku mill-Isptar Mater Dei biex jassisti. Kemm ir-raġel ta' 35 sena mill-Belt Valletta u anke t-tifel ta' 10 snin residenti l-Marsa ingħataw l-ewwel għajnuna fil-post qabel ittieħdu lejn l-emerġenza biex ikomplu jiġu assistiti. Il-żewġ persuni ġew ċertifikati li weġgħu ħafif. Il-Pulizija qed tinvestiga dan il-każ.
0: Nhar il-Ħadd mijiet ta' sewwieqa ta' muturi li naqdu flimkien hekk kif sar edizzjoni oħra tal- Pink October, Movember, Bike Ride min ħalaxa sazzejtun. Din l-attività b'appuntamenti annuali u bl-apposta NMED bdiet fl-10 ta' filgħodu minn quddiem l-uffiċċju ewlenija tal-kumpanija fi triq il-mina ta' ħażna tal-fuel f'ħalaxa. Żewġ sewwieqa ta' muturi fejn għalu l-iskop dwar din l-attività u li fis-sem tagħha li bħala Malta Malta chapter nil-lidjaw il-grupp kollu bil-muturi tagħna ħalli dak li jkun isuq b'mod staggered u kif suppost biex insegu r-regoli aħna fit-tatriq. Peter Minuti sewwieq ta' mutur qal li f'din l-attività ġejna hawnhekk il-bikers aħna bħala clubs fejn nistgħu nagħtu charity għal dawk in-nies li jistgħu jagħtu lill-bikers tal-breast cancer, tal-prostata, fejn aħna nkunu nistgħu nalmuhom biex nagħtu semt is-sem tagħna u nagħmluhom kuraġġ aktar mis-sem li jkunu għaddejjin minnu. Il-chairperson tal-fondazzjoni Marigold Micheli Muscat ir-ringrazzjat li jkun minn ikkopera għal din l-avveniment u sostnit u allura nirringrazzja li jkun minn qed jattendi hawn atmosfera sabiħa ħafna u lill-pubbliku in ġenerali li jkun qed jistenna tal-kampjonata u kull darba jgħinu u jgħinu bil-kbir u dawna lissa nifqu bl-aħbarijiet u nilkompluhom wara l-fader.
2: Bernadette Bahadjar hija rappreżentanti tal-Maltin Fightok Travel 485 Paynham Road Felixstowe quddiem il-Glind Hotel u hemm free car park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament magħha. Thank you.

0: Uktara bieċa mużika wasanna għal biex inselmu l-omra Marija Santisma bittalba tal-Angelus fisem tal-Missir tal-Iben tal-Spiritus Santu għammen. L-Angelu talla ħabbar il-Marija.
1: Uja, sarra ta' omme l-Spiritus Santu.
0: Slimma lik Marija, bi grazzi għamlija s-sirmija kem berkinti fost n-nisa, imbirek il-frotta ġufti għak ġesu.
1: Għaddisa Marija, umma l-atla palina med imbini s-saf sija tal-Mawtana, għammen.
0: Għamil għaddeja tal-mulej.
1: Kum minnis kont kelbte.
0: Slim malik Marija, bi grazzi għamlija s-sirmija kem berkinti fost n-nisa, imbirek il-frotta ġufti għak ġesu.
1: Għaddisa Marija, umma l-atla palina med imbini s-saf sija tal-Mawtana, għammen.
0: U li bent Alla sarbnidi.
1: Għammar fosna.
0: Slim għalik Marija, bi grazzi għamlija s-sinurmija għan berkinti fosse n-nisa, imbek il-frotta ġufti għak ġesu.
1: Għaddisa Marija, umalla, itla palina mid-imbini, saf sija tal-mawtana, amen.
0: Itla palina għaddisa umalla.
1: Xin kunu s-ojna dak li għedna ġesu.
0: Nitolbu, xarret mulej fi qlubna grazzja tijak, biex aħna li bitħabbir tal-anġlu għarafna li Kristu bnek sarbnidi, bil-passjoni u s-salib tijaw naslu għas-seb tal-għawmin, bi Kristu sidna. Amen.
2: L-għodu għattajba u l-paċi maqom, bib. Fil-Vanġilu tal-lum għanna parabola oħra. Dil-parabola idha fuq sultan li jistidan l-ħbib tiegħu għattieġ tajbnu. Dan inxebħuh ma' Alla l-Missier li jistidan lilna il-kolka maħna għattieġ tal-ħaruf, Ibnu Ġesu Kristu, li nxebħuh imbagħad mal-arusa tiegħu li hija l-Knisja. Hija stadina ta' imħabba li titlob tweġiba ta' imħabba. Però mhux hekk ġara fil-parabola ta' Ġesu, għax dawk li kienu ġew mistiedna l-ewwel injoraw l-istadina tas-sultan. U sfortunatament hekk jiġu fil-ħajja tagħna wkoll illum, għax qegħdin ikunu ħafna dawk li pubblikament iwarbu l-istadina ta' imħabba ta' Alla għalina, jagħżlu imħabbiet oħra u hekk iweġġew ukoll lill-Arusa ta' Kristu il-Knisja. Bħal fil-parabola tal-lum hekk ukoll jiġri li meta Alla jsejjaħ. Issib min ma jweġibx, issib min iwieġeb kif iritu, bħal dak li daħal fis-sala mingħajr il-libsa tat-tieġ, u issib min iwieġeb mill-qalb u dawn huma fost dawk il-ftit li Alla jkun għażel mill-ħafna li huwa kien sejjaħ. Alla mhux biss jagħti l-grazzja tal-imħabba tiegħu lil kulħadd, imma wkoll joffri lil kull wieħed u waħda minna il-mezzi meħtieġa biex inkunu nistgħu nħobbuh u naqduh kemm jista' jkun u kif jixraqlu. Jekk imbagħad aħna nirrifjutaw anki dawn il-mezzi, allura nkunu aħna stess u mhux Alla li nagħżlu l-post tal-biki u t-taż-żis tas-snin, nkunu aħna stess li nagħżlu li mmorru l-infern u ma jkunx Alla li jibgħatna fih, infittxu ħuti għalhekk li nikkoperaw mal-grazzja ta' Alla u ma nitilfu qatt l-opportunitajiet li wajatina biex nersqu leħ. Nikkonvertu u nikbru fl-imħabba tiegħu bl-qis. Alla ħanin. Anzi huwa għanin huwa għani f'din il-ħniena. Jaf li aħna dajfin u jgħadirna meta t-tiġrib jgħelibna. Imma jew ma niqfu qatt induru leħ bqalb nidma u sinċira u sobina biex xewqa li ma nerġgħu qatt ninfirdu minnu. U x'jiġri jekk nerġgħu naqgħu? Hawn għandna niftakru li huwa jaħfer għal aktar minn 70 darba. Basta aħna dejjem lesti u rridu biss li nkomplu nersqu leħ. Ngħiduha kif inhi. Jekk int mur għattieġ bil-biss li tuża fil-ħanut tax-xogħol jew meta tagħżaq il-ġnien, jiġri li mhux biss iddaħħaq in-nies bik, imma wkoll toffendi l min ikun stidnek għax tkun qiegħed turieħ bil-fatti li inti ma tapprezzax okkażjoni li jitan tal-qalbu. Fil-parabola tal-lum li għandna llum wieħed li daħal għattieġ li biss żgarbat u mhux kif xiera. Jista' jkun li dan kien wieħed mill-foqra għax nafu li s-sultan kien spiċċa biex stiden lil-min ġieġir wara dawk li huwa kien stiden oriġinarjament u ma laqgħux l-istadina tiegħu. Imma lill-foqra kollha is-sultan kien jagħtihom huwa stess libsa għat-tieġ u għalhekk daħal dak li daħal fis-sala mingħajr il-libsa tat-tieġ ma kellu l-ebda skuża u żbalja bla bżonn. Is-sultan offenda ruħu u tifgħu f'post ta' kastik. Noqgħodu attenti ħuti li din ma tkunx l-istorja tagħna wkoll. Għanna bosta u bosta jnunniet mis-sema biex neħxu ir-rida tal-Missier. Għanna l-Knisja li tagħtina s-sagramenti biex tenna nimxu f'dan il-wied ta' dmuħ fost il-waqgħat u t-tiġrib li konna. Namlu l-kuraġġ, naċċettaw il-Vanġelu bil-qalb u nippruvaw neħxu sewwa persważi li l-Vanġelu li qed waslilna omna l-Knisja mqazza l-Arusa ta' Kristu huwa l-uniku triq għall-veru suċċess din il-ħajja. U għal-festa tat-tieġ fil-ħajja ta' dejjem li għalija memx tmiem, ikun infaħħar Ġesu Kristu.
0: għal dejjem ikun infaħħar.

u b'dik id-diskata Andy Kauki temmejna ir-rokna reliġjuża għal dalgħodu u issa għandna lil Mariża D'Amato bid-diska Amazing Grace.

0: Wissa san komplu blaħbarijiet ta' Malta.
1: Raġel jammetti li Dir Arwin fil-funtan ta' Ħażabuċ wara mħatra ta' 200 euro. Rainer Kosegar ta' 51 sena wieġeb li ħati għall-akkuża kontra l-pudur pubbliku wara li Dir Arwin fil-funtana tal-Pjazza San Filip għal-ħabta tal-11:15 ta' filgħaxija fit-30 ta' Settembru. Il-qorti kienet mistennija tagħti sentenza aktar tard din il-ġimgħa. Il-Ministru għall-Intern Glenn Bedingfield għal li talab lill-uffiċjali prinċipali tal-immigrazzjoni jikkonsidra li jitkaċċija ta' dar raġel ta' 51 sena Estonjan li Dir Arwin fil-funtana fil-Pjazza ta' Ħażabuċ wara li allegatament daħal f'imħatra ta' 200 euro ma' sħabu. Il-prosekuzzjoni qalet li l-qorti tal-Pulizija kienet irċivit rapport dwar raġel Arwin fil-funtana. L-qorti sospendit il-każ għall-aktar tard ta' nhar il-ġimgħa meta kien hemm mistennija tingħata sentenza ta' sentenza. Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur John Sammut fil-waqt li l-Avukat Silvan Pulis Dir l-akkużat. Il-Ministru għall-Intern Glenn Bedingfield dan żis ma għandniex x'nambuh aħna mhux pajjiż ta' żufiet. Il-kummenti tiegħu jaslu wara l-filmat li ċirkola fuq il-medja soċjali wara raġel joħroġ Arwin mill-funtana fil-Pjazza ta' Ħażabuċ waqt li l-persuni fil-qrib kienu qed jiffilmjah. Il-każ għajem reazzjoni pubblika wara l-filmat infirex online u issa Bedingfield għal talab li l-awtoritajiet tal-immigrazzjoni jeżaminaw jekk ir-raġel għandu xi tkaċċa minn Malta.
0: Ċikkolati mużika u divertiment tal-familja kollha fil-Hamrun Chocolate Festival. Il-Hamrun se jilqa' eluf ta' viżitaturi nhar is-Sibt 17 Ottubru għall-Hamrun Chocolate Festival li jibda mis-sitta ta' filgħaxija l-quddiem. Il-festival se jilqa' ċikkolata mal-kultura, l-arti u d-divertiment bi programm mal-familja kollha. Il-pubbliku se jkun jista' iduq kreazzjonijiet ta' ċikkolatieri lokali u internazzjonali b'varjetà ta' forom u tomit flimkien ma' prodotti artigianali u wirjiet. Fost l-attrazzjonijiet se jkun hemm triq iddedikata għal Carpineto Romano, lokalità taljana fejn il-viżitaturi jistgħu jduqu prodotti artigianali minn dan il-post. L-istrittura ta' ċikkolata se terġa' tkun l-attrazzjoni ewlenija. Fit-toroq tal-ħamun se jieħdu l-ħajja mużika live, kantanti, band u parteċipazzjonijiet tal-qdiet mużikali lokali. L-attività għandha wkoll lan li tippromovi l-Hamrun bħala ċentru kulturali kreattiv u komunitarju fil-waqt li tattira viżitaturi minn Malta u barra. Il-festival huwa organizzat mill-Kunsill Lokali tal-Hamrun bl-appoġġ tal-Ministru tal-Gvern Lokali u xogħlijiet pubbliċi u l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu li qed jappoġġjaw din iċ-ċelebrazzjoni bil-qalb tal-lokal fil-qalba tal-lokalità.
1: Il-Birgu xell madwar 45,000 xema waqt il-Birgu by Candlelight. Il-Birgu xell madwar 45,000 xema waqt il-Birgu by Candlelight il-qofol ta' 19 l-edizzjoni tal-Birgu Fest li sar fid-9 sal-10 ta' Ottubru. Program beda l-ġimgħa fit-8 ta' flaxija u s-sibt fil-5 ta' wara nofsinhar. Dan kien jinkludi mużika, rappreżentazzjonijiet storiċi, mużewijiet miftuħa, kunċerti fi knejjes, wirjiet tal-arti, festival tal-films osra u kel tradizzjonali. Il-ġimgħa travelers ta' u kunċert b'xejn għall-10 ta' flaxija fil-waqt li s-sibt saru 3 kunċerti tal-isem Tnemmin. F'Kuv Reporter se jkun hemm ukoll su tal-artiġjanat. Il-Ministru Alison Zarafa Civelli enfasizzat li l-appoġġ għall-inizjattivi li saħħu l-komentajiet u l-wirt kulturali. Sindku John Boxall irringrazzja l-entitajiet għall-għajnuna tagħhom. L-attività ta' it-tella b'sem ta' residenti, il-volontara u volontira u laqdiet volontari u ġibet eluf ta' vizitaturi lejn din il-belt. Is-sibt kien hemm ħinijiet estiżi fuq ir-rotot 4 u 2, shuttle minn Lourdes bus stop fraħal ġdid u l-ferri lejn il-belt sa' Sjata fil-ħodu. U ta' kienu l-aħbarijiet fil-qosor minn Malta miġumina għalikom fuq l-internet. U issa għandna lil Claudio Boglioni biex kantanna l-aħħar bidwi f'Wiet il-Għasel.

0: competizioni internazionali dall'associazione IT. O Jabret Flimkin e Clita Osebain, atleta min seba paesi differenti. L'atleta veterana Lorna Kakija kisbet it-tielet post fil-kategorija Open tan-nisa. Hija spiċċat wara l-atleti Belġjani u Lise Van Koyle. Lorna kisbet ukoll erba' rekords nazzjonali inkluż squat impressionanti fil-kategorija tal-pista taħt l-84 kilo. Fil-kategorija tal-irġiel paċe kiseb it-tieni post wara il-Belġjan Gaspar Shaidin u r-rebbieħ finali John Pieris mill-Greċja. Igin kiser ukoll il-rekord nazzjonali tal-kategorija ta' 93 kilo bi squat massif ta' 265.5 kilo fil-kategorija ta' żgħażagħ tan-nisa. Il-Maltija Kylie Attar kisbet it-tielet post, il-Belġjana Lotte Van de Wey ħadet it-tieni post u Lizzy Van Koyle rebħet l-ewwel post. Il-klassifikazzjoni tat-timijiet kienet hekk: l-ewwel il-Belġju, it-tieni Malta u it-tielet il-Greċja.
1: Riżultat tar-round 6 tal-Malta Premier League kienu hekk. Għal-Balzan ġew dro Maslima xejb xej, il-Hibernians tilfu kontra l-Furjana xejb erba, Birżebbuġa tilfu kontra l-Valletta xejb it-tlieta, Hamrun rebħu l-Marsa xlok erba b'wieħed, u Ħażabbar tilfu kontra Birkirkara xejb it-tnejn. Il-pożizzjonijiet fuq is-sellun tal-Premier League bħalissa huma hekk: fl-ewwel post hemm il-Furjana, it-tieni post il-Valletta, tielet spot Marsa xlok, u fl-aħħar post Birżebbuġa. U dawn kienu aħbarijiet sportivi minn Malta fil-qosor għalikom fuq l-internet. Iż semija mela bazz għandna fit-tmiem programm ieħor nisperaw li ħadtu gosb nix-xandira. Jien Ron flimkien ma' sħab Bernadette u Patrick Gabriel Mikallef insellmulkom u natukom kumplament tal-ġurnata tajba. Issa serina l program billi nisimaw il-banda Belant id-daqqina il-Marċ Valencia. You have been listening to the Maltese program on 5VBI FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.